0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア、
4: 聞いてね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。

0: 竹村です。
1: 柴田です。
2: 小西です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: お昼の京町ラジオって知ってる？
1: お昼3時から放送してる番組やんな。
2: 京都市の生活情報とか教えてくれるねん。
3: 地域のイベント情報も教えてくれるわ。
0: そうなんやね。
4: なんかほっこりできるよね。
1: パーソナリティも個性的で面白いよ。
0: みんな聞いてるんや。
1: もちろんやん。毎週火、水、木曜午後3時から放送中。聞いてね。
3: ちょっと誰に言うてんの？
5: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

4月4日木曜日、時刻は10時を回りました。おはようございます。ベイサイドモーニング京都、本日木曜日はあなたの心にステイチューン。 FM マイズルパーソナリティ奥野あかりの担当でお送りいたします。この時間は朝のひとときに暮らしに役立つ情報やホットな話題を、マイズル市西市民プラザ2階海の京都 FM マイズルマリンステーション京都のスタジオからライブでお送りいたします。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM マイズルから舞鶴市と京都市同時生放送でお送りいたします。番組ではあなたからのメッセージ、大変失礼いたしました。ちょっとね、なんか、冷たい空気がね喉に来ちゃいました。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。宛先はメールの場合は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773770124。 FM マイズルのホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。番組へのご意見、ご感想、メッセージ、リクエストなどお寄せくださいね。お待ちしています。お名前またはラジオネームをお忘れなく。FM マイズルはホームページのほかに SNS、Facebook、X、YouTube、Instagram にアカウントございます。最新の情報をお知らせしておりますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube のチャンネル登録、Instagram、X のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。の番組はインターネットサイマルラジオでお聞きいただくことができます。インターネットがつながる環境でしたら、日本全国どちらからでも FM マイズルお楽しみいただくことができますので、こちらもぜひご利用ください。この時間は京都市外の不動産売買のトリアスハウジングの提供でお送りいたします。改めましておはようございます。6月4日木曜日の朝10時を回りました。今日もベイサイドモーニング京都、木曜日約1時間お付き合いをよろしくお願いいたします。突然ね、なんか喉がイガイガとしてね、びっくりしちゃいましたね、私よりもね、お聞きの皆さんの方がびっくりしたかと思いますが、大変失礼いたしました。今日は6月4日ということでね、虫の日とかね、虫歯予防の日だったりするわけですけれどもね、今日は舞鶴市はちょっと日が差してきましたけど、一日曇りという感じかなってね、ところですけれどもね、このあとこんなような天気が続く感じで、そろそろね、梅雨入りも宣言されるかなというところでございますけれどもね、梅雨時が好きな人っていうのもそんなにね、やっぱりいないかなと思うんですけれどもね、特にこの日本海側である舞鶴市っていうのはね、なんか湿度がやたら高い。私はだいたい今までね、ずっと太平洋側で生きてきたもんですからね、初めてこの日本海側に来てびっくりしたのが湿度の高さですよね。でもね、思ったんですけど、この湿度の高さのせいで、肌のね、やっぱ水分量は守られているというね。だから実家のね、高知県に帰ったりしたらものすごくね、乾くんですよ。向こうはね、やっぱカラッとしてますからね、海沿いであってもね、やっぱりなんかこう、そもそもお天気がいいというね、イメージなんでね。だから湿度が高いというのも悪いことばっかりではないんですけれどもね、大体でも湿度が高いというのはね、
あのカビが生えやすかったり、あの雑菌が繁殖しやすかったりというね、デメリットがね、あのクローズアップされがちですけれども、これからの季節もう気温も高くなってきましたからね、食中毒なんていうのにもね

気をつけていかなきゃいけませんね。はい、まだまだ先だと思わずにね、もう今から食中毒予防ですとかね、そういうものに、気をつけていきましょう。ベイサイドモーニング京都、1時間お付き合いよろしくお願いいたします。

さあ早速なんですけれどもメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームカネゴンさんからいただきました。カネゴンさんいつもありがとうございます。お便りでね直接いただいたんですが、このミモザの柄の便箋にねしたためていただいておりますけど、季節感があっていいですよね。今ちょうどミモザが、花盛り、そろそろ終わりなのかな、ミモザとっても好きです。いいですよね。植えてみたいな、育ててみたいなと思うことあるんですけれども、バラバラお花が落ちちゃって大変らしいのでね、やめとこうと思っておりますけれどもね、まあ、それはさておき、メッセージご紹介します。あかりさんお元気ですか。最近なんかスカッとしないので気分転換のため6月の末に九州の指宿に行きます。他の用事もあるのですが、鹿児島中央駅や天文館で美味しい食事をするつもりです。黒豚はもちろん有名なカルカン、カスタ丼等また買ってきます。白駒で有名なお店の中に鹿児島の名物を全部備えた定食があるとのことでまた報告します。舞鶴もいろいろありますね。あかりさんは何かプランはお持ちですか、というメッセージいただきました。どうもありがとうございます。私鹿児島ね、20代前半の時に九州一周旅行をしたことがあるんですよね。その時に、指宿にも行ってるはず。鹿児島ね、桜島のことはよく覚えてるんですけどね。あとね、私高校卒業してからすぐにね宮崎県に行ってましたね。2週間ほどっていうのが、車の免許取りにね宮崎県に行きました。いいとこですね宮崎県ね。とっても2週間しかいませんでしたけど、2週間もいたという言い方もありますけどね、2週間しかいませんでしたけど、とってもいいとこでした。大好きです九州。他に九州で行ったとこあるのは長崎と大分はどうだったかな。もうね20代前半の時の記憶ってね四半世紀前ぐらいとかになっちゃうから、あんまり覚えてないんですけれども、鹿児島もね美味しいもの、黒豚とか、あと何ですか、焼酎とかもね有名なんですよね。焼酎はあんまりとか飲まないんでよくわかんないんですけどね。カルカンはもうこれ鹿児島なんですか、私宮崎だと思ってましたね。宮崎ではあと地鶏が美味しいですね、とってもね。鹿児島はどうなんでしょう、やっぱ黒豚が有名なんですかね。でカルカン、カスタードンっていうのはね先日金子さんにいただきましたよね。カスタードが入ったふわふわのなんか蒸しパン的なおまんじゅう的なやつ、美味しかったです。カルカンはねあれ山芋でできてたんですよね確かね。あれ美味しいですねカルカンね。猫にじゃないですよ、猫じゃなくて人間が食べる方のカルカンですけどね。指宿いいですね。温泉ですかね、温泉ねいいですね。温泉っていつ入っても気持ちいいですね。夏入っても気持ちいいし、真冬は真冬でもとっても気持ちいいしね。やっぱりちゃんとこう湯に浸かるということが大事なんですね。どうしてももうこの季節になるとねめんどくさくなっちゃってね、シャワーで済ましちゃうんですよね。でもちゃんと入らなきゃいけないなと思いつつ、毎回思うんですけどね、まあいいや今日もシャワーでいいや。

明日でいいやみたいなね、はい、だってめんどくさいんですものとか言っちゃダメですけどね、はい、ぜひねまたあの旅のお話聞かせてくださいね。舞鶴もいろいろありますね、いろいろありますよ、舞鶴の美味しい魚

0: 舞鶴、農産物魚介類美味しいですね。あと卵なんかもね、有名な赤岩高原卵とかもありますしね、美味しいです、はい、それからフルルファームさんもね、今頑張ってとても野菜を作ってられて、それにまつわる、加工品なんていうのもね、すごく今産直販売所でね見かけますね、塩の加工品だったりハーブの加工品だったり、それからフルルファームさんは最近特にね体験イベントにもすごく力を入れて出してね、詳しいことはフルルファームさんの、インスタグラムでね告知してますのでね、何かこうやってみたいな行ってみたいなと思うね体験イベントあると思いますのでね、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。あ、そうそう、でね、金子さんのメッセージの中であった白熊で有名なお店、私ね白熊ってアイスクリームの白熊ですよね、これ大好きで、私白熊アイスが実はあれは次男の時だったかな、妊娠中っていろんなものにこう食べ物ハマるんですけども、あ、長男の時はなぜかもうこの白熊アイスにめちゃめちゃハマって毎日みたいに食べてたんですよ。次男の時は何だったかな、3人息子がいますけど、それぞれ妊娠中にハマったものが違うんですよね。長男の時はその白熊アイス、次男の時はね、何だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、三男の時が面白くて、あ、次男の時はみかんだ、みかんにハマったんですよ、ずっとみかん食べてたね。三男の時がね、これがね面白くて、カレーととんかつにハマったんですよ、ずっとねカレーととんかつでも妊娠中ってやっぱりそんなにね体重を増やしちゃいけないし、こんなものね、カレーととんかつなんてものをね、ずっと食べてられない、我慢してね2週間に1回にしたんですよ。なのでね、三男の時は10キロで抑えたんですけどね、長男の時は16キロ体重増やしてね、増えちゃった。次男の時は12キロ、3なんでやっと10キロで抑えられましたけどね、今どんな感じですかね、10キロまでなんですかね、今の人たちもねよくわかんないですけども、はい、余談ですが、白熊大好きなんですよ、白熊アイス。白熊で有名なお店の中に鹿児島の名物を全部備えた定食、これは外せませんね。うん、舞鶴のゴロスカイカフェ7個のカイジカレーぐらい外せませんね。金子さんどうも、メッセージありがとうございます。そしてリクエストをいただいておりますので、CM の後ご紹介したいと思います。
1: 京都滋賀の不動産売買はトリアスハウジングまで、売買仲介から分譲リフォームまで何でもご相談ください。新たな選択肢を提案します。トリアスハウジングは京都市左京区役所からすぐ。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-04-2103 トリアスハウジングまで。ただいまお住まいの無料査定実施中です。
2: You're listening to FM Maizuru Marine Station Kyoto 77.5 MHz
3: 77.5
2: MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
4: 10th anniversary 77.5 FM。
0: この時間は舞鶴待望のグランピングのキャンプスペースハロー京都の海の提供でお送りいたします。ということで、金子さんからリクエストいただきましたミスターチルドレンアゲイン。

0: 気象情報をお伝えします。今日の京都府は湿った空気の影響で曇り、南部では夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日の京都府は低気圧や前線の影響で曇り、南部を中心に朝まで雨が降る見込みです。今日のお天気、はじめに京都府南部です。北西の風のち東の風で天気は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。今日正午までの降水確率は 10%、 正午から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 20% でしょう。京都市の今日の日中の最高気温29度の予想です。明日5日金曜日、東の風で天気は雨、昼前から曇りでしょう。明日朝6時から正午までの降水確率はそれぞれ 50%、 正午から夕方6時まで、夕方6時から深夜0時までそれぞれ 10% の見込みです。京都市の明日の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は26度の予想です。続いて京都府北部の今日のお天気です。北の風のち北東の風、海上ではのち南東の風やや強く、天気は曇りでしょう。波の高さは1メートルの予想です。今日正午までの降水確率は 10%、 正午から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% の見込みです。舞鶴市の今日の日中の最高気温は26度の予想です。明日5日金曜日、南東の風、海上では南東の風やや強く、天気は曇り、ところにより雨でしょう。波の高さは1メートルの予想です。明日朝6時までの降水確率は 30%、正午から夕方6時まで 20%、 正午から夕方6時まで、夕方6時から深夜0時までそれぞれ 30% の見込みです。舞鶴市の明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は27度の予想です。おしまいに京都府の週間天気予報です。6日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 7日日曜日、曇り降水確率 40%、 8日月曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 9日火曜日、曇り降水確率 40%、 10日水曜日、曇りで降水確率は 30% でしょう。以上、気象情報をお伝えいたしました。ボニー M、 マーベーカー。
1: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: 掃除でお困りですか？エアコン、水回りのお掃除のことならハウスクリーニング、スイーパーにお任せください。お掃除が難しい場所や頑固な汚れもプロの清掃スタッフが徹底的にきれいに仕上げます。お掃除、ゴミの片付けの無料見積もりを随時受付中。詳しくは電話 0773-608428 もしくは 090-6202-5003 ハウスクリーニング、スイーパーまで。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
0: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

舞鶴市の西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、木曜日はあなたの心にステイチューン、奥野あかりがお送りしています。ベイサイドモーニング京都、時刻は10時31分を回っております。さあ、赤レンガパークでもイベント目白推しでございますね。ご紹介しておきましょう。今週6月6日土曜日、7日日曜日は第7回舞鶴赤レンガ飲みの市ということでね、掘り出し物で福来たるというフライヤーがございます。詳しいことにね、関しまして内容などにはですね、赤レンガ飲みの市公式インスタグラムでね、出店者さんの情報などをお知らせしていますのでね、ぜひこちらご覧いただきたいと思います。第7回舞鶴赤レンガ飲みの市は赤レンガパーク4号棟5号棟で、今週の土曜日6日日曜日7日朝10時から4時まで開催です。そしてその次、来週の水曜日ですね、6月10日ブルームリトリートが赤レンガパーク5号棟で開催されます。これ何かと言いますとね、心と体を整え癒すマルシェということです。頑張る毎日に私を満たす時間をということで、アロマ、美容、リラクゼーション、占い、ハンドメイド、美味しいものなど25店舗が集まる癒しのマルシェです。日々を頑張るあなたへほっと心が緩む時間をお届けしますというね、はい、第1回ブルームリトリートで、癒し、ボディケア、占い、セッション、暮らし、体験、フード&ドリンクもたくさんね、出店があるので、マッサージやね、体験、占い、ボディケアなどで癒されて美味しいご飯を食べる、いいですよね。私も参加したら、なんか美味しいもの作って出したらみたいなことをね、誘われたんですけど、めっちゃ水曜日なんでね、あ、いけないですっていうね、残念だったんですけどもね、お時間ある方はぜひね、ご都合合う方は6月10日水曜日朝10時から午後4時まで赤レンガパーク5号棟にて開催です。そして、その次、来週の日曜日、こちらはですね、恒例の赤レンガバザール、そしてファーマーズマーケット同時に開催されます。赤レンガバザールは、4号棟5号棟ですね。でファーマーズマーケットは屋外と2号棟どちらもね、1日で回って見れますから、なんかお得ですよね、ファーマーズマーケットもとっても新しくてね、本当に新鮮なお野菜、美味しいものがあります。赤レンガバザールもね、素敵な手作り雑貨などなどたくさんございますのでね、赤レンガバザール、そしてファーマーズマーケットは14日日曜日朝10時から赤レンガパークで開催です。はい、そしてね、赤レンガジャズワークショップ、もう210回目になるんですけれどもね、こちらは今月は6月21日日曜日です。そして、毎月恒例の夜レンガ、今回は6月26日金曜日ですね、毎月最終金曜日に開催されます。今月はいけそうだな、4月今年度になってからね、まだ1回も行けてないんでね、今月は行きたいなと思っております。楽しみにしております。以上、赤レンガパークでの今月のイベントをざーっとご紹介いたしました。デボンコール、 Hey Cowboy。

山椒にドハマりしておるわけですけどもね、昨日もあの実山椒でね釜飯を炊きました。実山椒とじゃこ、ちりめんじゃこでね、あの一人用のね釜飯を、釜飯炊きセットというかね、羽釜がついて、あの固形燃料で炊くんですけど、旅館のね朝ごはんみたいな感じでね、それであの、まあ、1合炊けるんで山椒ご飯をね作ったんです。めっちゃ美味しかったですね。やっぱこれ美味しいっていうね、はい、で山椒、今の時期実山椒がねよく出てまして、あのなかなか下が処理が大変です。一つ一つね、あの枝を切って、少しぐらい枝が残ってもいいんですけど、まあ見た目がねやっぱりあの美しくないなんて、映えもね大事なんでね、はい、そんな山椒なんですが、山椒は小粒でピリリと辛いとねいうことわざが、ことわざなんですかねっていう、日本でね言われてますけども、最も古くから利用されてきたスパイスの一つということでね、山椒ちなみに英語ではねジャパニーズペッパーっていうそうですね。ジャパニーズペッパーまたはジャパニーズマウンテンペッパーというで、料理や植物の名前としてはローマ字で山椒

症と表記されることも多いっていうのでね、ひょっとしたら山椒で、英語圏の方には通じるのかな、山椒ジャパニーズペッパーといえばね、山椒だと分かるっていうね。で、山椒の成分なんですけどね、一番こうピリリピリッとしたこの辛みを感じる成分っていうのは山椒ルね、ジンゲロールみたいなもんですよね、ジンジャー生姜のね、あれみたいな山椒ルっていうね辛み成分のこと、これはまた山椒独特のあれなんでしょうね、山椒ルっていうぐらいなんですからね。でこれっていうのが内臓の働きを活発にして消化不良を改善して食べ過ぎなどによる胸の疲れを取る働きがある。また新陳代謝を活発にすることから血行が良くなったり発汗作用が高まったりして冷え性、肩こり、神経痛の改善にも効果があると言われています。殺菌、抗菌作用があって、昔はね海中駆除薬としても使用されていたそうですね。古くからうなぎにね山椒を添えるっていうのはうなぎのその泥臭さっていうのを消すっていうだけではなくて殺菌効果ですとか食中毒予防効果を期待してのことだということでね、冒頭で話しましたけどね、もうそろそろ食中毒予防っていうのを考えていかなきゃいけないですねという話をしたんですが、まさにね今がその山椒、実山椒の旬であるっていうのはやっぱこれからの季節食中毒っていうのがね増えてくる時期に合わせて山椒のシーズンっていうのはね偶然ではない、うまいことねこうなってるんだな自然ってっていう思います。そして実山椒なんか特にそうなんですけども、すごくね柑橘系の爽やかな香りがしますよね。これはレモンなんかにもね含まれているシトロネラールっていう成分ですよね。これは山椒もそうなんですが柑橘系の植物が持つ香り成分でね、アロマオイル、精油なんかにもありますよね、その柑橘シトロネラオイルっていうのがね、私言えないのこれ、シトロネラール。はい、でこれには鎮静作用、痙攣を抑えるですね、抗不安作用を持つ、だからちょっとねうつうつとした気分になった時に柑橘の香りを嗅ぐと落ち着くとかね、あと抗菌殺菌作用とか抗炎症作用を持っています。だから虫除け、手作り虫よけの中にはね、その発火オイルとかこのシトロネラオイルをね入れたりしますね。そのためシトロネラールこのねシトロネラの香りを含むエッセンシャルオイルっていうのは虫よけにももちろんね利用できる。それからジペルデンというね山椒が持つ特有のすごく爽やかな香りの成分もあるということで、これは免疫細胞を刺激して活性化させたり抗酸化作用を高めたりするね働きがあるっていうね、まあ、そんなに山椒というのはねたくさん食べるわけではないので、その全てのねその成分の栄養価の恩恵に預かれるほどの量を食べるわけではないですけれども、で小粒でちょっと効くっていうね、これからの季節カルパッチョとかね、私は今日はね下ごしらえした実山椒をねおにぎりで持ってきました。おにぎりに混ぜてね下ごしらえしてオリーブオイルにつけてあるんですよ。それをね持ってきましたけどもね、そんな感じで防腐効果もねスパイスなんかにはあるので、これからの季節積極的にこういうね、スパイスなどを利用して健康増進していけたらなと思います。

ックで朝10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都木曜日、あっという間に時間がまいりました。この後も引き続き今お聞きの FM 舞鶴マリンステーション京都とラジオミックス京都でお楽しみください。今日のラストナンバー5第5銀河鉄道39お聞きいただきながらお別れしましょう。それでは今日のお相手はあなたの心にステイチューン

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜トロお弁当が販売されます。この弁当は管理栄養士養成校京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が栄養面や彩りに配慮して考案したものを、イオンリテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオン、イオンスタイルで販売されます。なお、販売期間中、学生の方の協力のもと作成されたソーダ野菜トロお弁当の PR 動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について、利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明会・講習会が6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター、電話075-682-6238、 682-6238へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119、#7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。
1: 京都ミュージックコネクション、Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go. Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。